0: Vale, ze hiru izen, flako? Bukatzeko jarriko bagenu pixka Luis Mariano.
1: Oso, no?
0: Ah, to,
1: oso, oso.
0: Baina gero negukoak sartuko lirateke, bale? Ijo kasiari estop kantu erekin. Ados, akord. Txalo, ere bat mundu guztiak, gazez, flako funkiri!
2: Ezker, maizu.
0: Flako!
2: Flako!
0: Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako! Flako!